0: 97. Само хитове.
1: Ритмото максимум.
2: Хитове на максимум. Канал 77.
1: Само хитове.